Polosovania Európskeho parlamentu i z 8. júla toho roku môže vyzerať tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Zaž to vlastno Europarlament zaholosoval. Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvatý elitnej vojenský oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jak keby malo iť len o dejakej konflikt medzi týma dvoma krajinami. Ale nakoniec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajini by nikda herojami by ty nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Polskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorov s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poliakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia polského političného Matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti polského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrebať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiť herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenesti len na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len dáku z perešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincí obše, abo nit. Či za téma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovoj debate. To, zaž to zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk sa tej i vývca cíla. Cholom sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že celý rok zaperať oči pred takýma dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevský vôk bude vseholodnejšej a ovec bude vse menšej.

0: Odialnym FM.
1: Jest poniedziałek, 13 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radialnym FM prosit Olena Stefanowska. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридньовий програм події був повний музичних виступів. Запрезентувалися русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Можна було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпалення Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programoch, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrichtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro tento festival. Takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini. A vidia tam mapku areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo bars plánu o rigne prídeme. A to bars dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak bešidoval o plánach na budúče.
2: Súd, už teper známe, že to bude o rig nové. Bude zás rozšorený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rig je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to tá naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povisté, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: 15. Rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž bolo skoštovať tradicijnú stravu z regionu samého Malého Lipnika.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zas kukelka.
1: Sela turistka.
4: Pod kuchku máme také, kde sme mali knýž, a teraz sa zrobí kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brędzom a s grujami.
1: A aż i z Rzegiestowa.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbieramy skrzaczka.
1: W ramkach towaryszuczego programu możecie też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Меджанчума народної вишивки цей до друку. Традиційно була ті школа танця, вистава фотографії і активності про діти. На ватряному полі в Малому Липнику був і стенд общества Святого Йоанна Хрестителя, де мож було достати вшелеяко релігійну публікації в русинському язику, в том примірника русинського тумачення Нового Завіту. Так о підході люди до переходження на русинський язик в літургії бешідував отець Мілан Ясик, председа общества.
6: Так треба ся признати тому, що наші русини, бідачкове, руснаки, були бити до словакізації, а то, на жаль, не лише від держави, але й від церкви. Досить так та словакізація ся розбігла 90-х років, потім по 2000-му року. Але тепер так, хвала Богу, тим, що маємо archiepiskopa Jonu. Tam inne takie otvorene i aj sympatizuje s tými prekladami, však aj za ňoho typer nový závid, jak vyšiel. Chodzie, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobrý, že by takým spôsobom nedošlo k nejakým konfliktom. Ale tam, kde už ľudia poznajú to, aj znajú, čo to je občanstvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
1: Argumentom za zmienom cerkovnoslovenského jazyka na rusínsky môže byť zrozumienie liturgii v svojom jazyku.
6: Hej, tak i toto tu treba brať do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodiče vychovajú svoje deti po slovácku, tam môže už im ani to argument nepomôže. Ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistiť spravdu, je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
0: To byly noviny Radia LMFM.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Počas celého lita rechtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenov na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť v piatnicu 10. júla s predstavením Dých v Kešmarku v rámkach festivalu Európskoho ľudového remesla o 6 hodiny večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na amfiteátri, kde bude ansambel vystupovať v rámkach koncertu grupy IMT Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovach, Trio Kečera i Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Molode Rusen alebo na sajti festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovou Čihýr. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedniku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detskej folklórnej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dní mesta Snena. Kompletný program pôjde, sobie môžete posmotrieť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program v sali kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštatami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Viacej informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čítal Petr Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: 2. júla 1871 roku v Užhorodí vošlo prvé číslo ilustrovaného rusenského satiričného žurnálu pod názvom Sova. Žurnál bol, ďakujúci problémam, ktorému robili cerkovné i uhorské državné vlasti, vodanej len 5 raz. Kurto znova vychodil za prvou Čechoslovackou republiku. Tretie obnovlenie mala Sova na počiatku 1990 rokov, no to dovže vychodila po ukrajinsku. Sova vošla jak žurnál pro Rusenie Uhorského kráľovstva. Formálnym hlavným redaktorom i vodavateľom bol Viktor Kimak, no v reálnosti vodoval Sovu Emanuel Hrabar. Po tým, što Štefan Pankovič, Mukačovský, grekokatolický episkop, Maďaron, zrušil Viktorom Kimakom redagovanú gazetu Svit i uvedženie obšestva Vasilia Veľkého zrobil sa pro maďarský púč, Viktor Kimak sojedené okolo sebe grupu rusenských pesateľov i publicistiv, medži ktorými boli imena jak Anatolij Kralický, Evgenij Fencek, Ivan Silvaj, Cikiril Sabov, historiu gazetu Sova, ktorá odkryto kritikovala pro maďarskú politiku Štefana Pankoviča i celoj Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Bol to jeden aj prepad v histórii publicistiky 19. storočia, kedy sa aj z vyššieho cerkovného hierarcha systematično vosmívali publicista. Dodnes v neznáciach to bol autorom čutlivých karikatúr na Pankoviča na storinkách žurnálu. Po vydaniu prvého čísla v Užhorodí episkop Štefan Pankovič v jedno i s uhorskými vlastiami zaplatili drukárni v Užhorodí, žeby zastaviť vydávanie gazet. Ďalšie čtyri čísla, druhé vošlo takoj 19. júla, sa Kimakovi podarilo vydať iši v Budapešti, až pokiaľ vlasti obšene zakázali vydávania Sov. Tradícia vydávania satiričného žurnálu Sova bola potom obnovlená za prvej Čechoslovackej republiky, no tak samo vošlo len da kilko čísel, konkrétno v rokách 1922 až 23. Sova bola vtedy znova vydávaná v Užhorodí i redagoval jej Michailo Šutka. Na počiatku 90. rokov 20. storočia da kilko čísel s tou samou názvou znova vydalo sa v Užhorodí, no žurnál že bol písaný po ukrajinsku. 15. júla 1946 roku v Budapešti umer akademik Antoni Hodenka. Narodil sa Vladomirovi v okresi Snena, ale väčšiu časť svojho života žil na Podkarpaťu i v Maďarsku. Bol to vznačný historik, pedagóg, etnograf, akademik Maďarskej akadémie náuk. Teológiu, filozofiu študoval v Budapešti, u Vídňu robil archivariusa, bol profesorom na právnickej akadémii, učil históriu na Univerzite Komenského v Bratislavi. Interesoval sa históriou slavianských narodiv i históriou cerkve Uhorska. Pred 95 rokami 16. júla v Medžilabeciach odešiel do večnosti Michal Václavský, pedagog, kultúrno-osvetný diateľ. Narodil sa v Seňavi, kolo Sanoka v Polši, učil sa v Sambori, právo študoval u Lvovi, potom na Karlovej univerzite v Praze. V časi prvej svetovej vojny bol poslaný do Lagriu Talerhofu i mobilizovaný do austrijského vojska. Bral účasť na Lemkivský ruský národní rady, ktorá mala v programe prejednať Lemkovinu ku Čechoslovákii. Polský úrad ho presledoval a tak Václavský vtiek za hranici do Medžilaborec. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho životi písal pesateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžilaborec narodil sa Pavel Šuťak. Zakončil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závode v Liptovskom Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevarský v Spišskej Novej Vsi a tiež vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domu, a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovil vyčítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, vlastnačného rusista, vysokoškolského pedagóga a naukovca, jednoj z tých osobností, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretil osobno. Dnes prebležeme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Tropkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatel rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cíle jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičný fakulti v Vysokoj škole pedagogičnoj v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru roky učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanimal sa predovšetkom problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou, no tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského Bratislavici na jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk. Jeho fachové renomé prekročilo i hranici Slovákii. U 1968 roci bol lektorom na Bradfordskej univerzite u Veľkobritánii. U 1967 roci odešol prvý raz na návštevu do Spojených štátov Ameriky. Tam mal možnosť stretnúť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného ateliéru The Factory. Jak spomenal, dve hodiny pre kávy bisedovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súdbách Varcholových. Andy mu má v to dopovistý, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespomnelo. Michal Varchola vse staral sa i s ľubovou o fotografii, ktorú mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Varchola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michal Varchola bol človekom, ktorým bola i noblesa svitového formátu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Same mal možlivosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je mu pamiať i blaženej pokyj. Reláciu naša celebrita prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše Rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na pošírenie národnej gazety. I z West Virginii peše nám karpatoruskej robotnek Krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tuj vám zahaňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná jedena, ktorá mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i proseť poselať to tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatoruského človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súďba svita, ci na svieti maje zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci maje pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súďba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať sa pravdu i z druhého istočnika, len i svojoj národnej i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovk gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na kotr on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyde. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobydách hitlerizma, što by len prebety i ponezety bydnej národ. Pravda od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžu dovidať sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu narodu. Modu máme, što každé karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývaje sa mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nimi i našho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa mež nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tým i ktoré by nechodili znati pravdu o tej velikánskej borbi meži dobrom i zlom, meži temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom národom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedeli dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazety najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotnika. Znajete, čom Hitler moh ponevoleti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponevoleti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má imež nami do svojich agentov, ktorí koristajúči iz národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľatý svit i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besiedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz voľať sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikánsky národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarovno, i druho Hitlerovci mež našom národom budúť pomáhať Hitleru ponevoliť Ameriku i zapriači jej v hitlerovské jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agent v gazetách po rádio. Proti fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, proti fašistskoj falšovoj čornej propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazať len národná organizácia i národná gazeta. I potom teper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Radia Rosena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národno-cerkovná škola. Rozvetok tých škol je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutím Priašovskej eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkej Mukačovskej eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľuboňanského okresu. Interesný moment z kroniky škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Pripomiaňme sobie cholem daku z históriu dávnoj čirčskoj školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše sa tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derivianu školu. Mnoho bolo robotníkov na starých školy, jak Joan Kravčík, Joan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotockej. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo starej pelenkárni, kde učili, čo diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik, a spomedzi nich mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol píznišie zbudovaný dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa, kde sa tepe nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čiču. V roci 1926 sa v kronici píše: Novovobratý učiteľ Emilian Lazurko zrobil nový spesok školopovinných detí, z čoho je 41 chlopcov i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židí v tým čísli 11. 12 detí oslobodil na mísiač školskej navštívy pro čornej kašeľ okružný likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodia do školy. V roce 1927 sa píše v kronici: Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa išli nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodetí 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvani, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košiciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: Pred rokom kreli sa deti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i deti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školiariu nekúriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik Azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič: Proischoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunistične nauke zákonným putem prohnanej byli v Čirčskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: Novovobratý učiteľ Emilian Hric zrobil nový spesok školopovinných detí, z čoho je 41 chlopcov, 41 divčat študentných a 20 povtúriajúcich. Židí v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačil tragičnú podiu, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. maja 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s panom farárom i panom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Po veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nám

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez

0: Realem FM.
1: Jest понеділок, 13 липня-юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридневий програм події був повний музичних виступів. Запрезентували ще русинсько-фольклорний ансамблі і солиста з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrichtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapku areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo bars plánu o rigne prídeme a to bars dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak bešidoval o plánach na budúče.
2: Súd, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zase rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať a byť fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vatr. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z dalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: 15. rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli, môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu, samého malého Lipnika.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška, a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
1: Sematoriska.
4: Tot kuch tu máme, takéto sme mali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brnzom a s grujami.
1: A až i z Žegestova.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie. Ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbierane z krzaczka.
1: W ramkach towarzyszuczego programu możesz też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Medzeńczoma narodnej wyszyłki cieszy to druku. Tradycyjno była też szkoła tańca, wystawa fotografii i aktywności pro dzieci. Na Latrianom poli w Małym Lipniku był i stand obszczestwa Świętego Jana Chrystytela, gdzie można było dostać wszelijako religijne publikacje w rusyńskim języku, w tym premiernika rusyńskiego tłumaczenia Nowego Zawitu. Tak podchodzi ludy do przechodzenia na rusyński język w liturgii, besiedował otec Milan Jasek, predseda obszczestwa.
6: Tak treba sa priznať i tomu, že naše Rusiny, vydačkové Rusnáky, boli byte tou slovakizáciou. A to nažiaľ nelen od držav, no i od cerkvy. Dosť takto tá slovakizácia sa rozbihla 90. rokov, potom po 2000. roku. Ale teper tak, chvala Bohu, tým, že majeme arkiepiskopa Jonu. Tam inne taki otvorený, aj sympatizuje s tými prekladami, však aj za ňoho typ nový závin, jak vyšiel. Chod je, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobré, že bude takým spôsobom nedošlo k nejakým konfliktom. Ale tamte už ľudia poznajú to. Aj znajú, čo to je občestvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
1: Argumentom za zmienom cerkovnoslovenského jazyka na rusínsky môže byť zrozumenie liturgii v svojom jazyku.
6: Hej, tak i toto tu treba brať do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak to tí rodičov vychovajú svoje deti po slovácku? Tam môže už im ani to argument nepomôže, ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistí spravdu, je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
0: To byly noviny Radia Lem FM.
7: Murian, česko môžu pročítať, bo akurátne na dobro správu toho verša bajka, začalo sa moje murianczyne netrochanovského žitia. Rodila sa bajka murianczysko i na mamkam jej netreba tłumaczyti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potem verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovať Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczkom, doryżką, stežečką, seret svojho świta dyhaniajú życia. Pomóż, sestryčko, pomóż, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokojno, tichičko budeme soj žiti od červiu chrobakiu, rydnej lis choronity. Dvihaj sa, chysku, mirjaj inženíriu, żeby sa ne schozło, murianczysko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodilam až pit tam tu sosnu. Za to serce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočuvaj, sestričko, spočuvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku.
8: Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičama i molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivým lisom, čivým švítom obnosila.
7: Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu iglu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

0: Jest понеділок, 13 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридньовий програм події був повний музичних виступів. Запрезентувалися русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпалення Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
1: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál Šazvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
0: V tom roči organizátori zrychtovali tiež speciálnu mobilnú aplikáciu.
1: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapu areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo barz pláno origne prídeme a to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
0: Tak bešidoval o plánech na budúče.
1: Súd už teper známe, že to bude o rík nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme doperedu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúmam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
0: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov, nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
1: Prichádzajú dilemky, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len v Slovensku, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniov z Čech i z ďalšieho deža. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: 15. Rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu samého Malého Lipníka.
2: Tu sú to šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
0: Sela turistka.
3: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuk s kapustom a i osuk máme s brędzom a s grujami.
0: A aż i z rzegiestowa.
4: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki. Wczoraj z